0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsahuri. 577 50 10 28. Tkvenu sment Radio Citrusi.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsahovi. 577-410-1028. Tkven usment Radio Citrus. FM 97.3.